Rabbi tu es filius Dei, tu rex es Israel,

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святы пасад заклікаў будаваць гарады, дзе знойдзецца месца для кожнага чалавека. Пра гэта заявіў ватыканскі дыпламат на трыбуне ААН. Біскупы Мексікі звярнуліся да грамадства з заклікам аб'яднацца ў барацьбе супраць гандлю людзьмі. Пра гэта і іншыя падзеі ў нашым выпуску навін у другой частцы праграмы «Агляд сусветнай каталіцкай прэсы». 3 жніўня вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Кардынал П'етра Паралін з 1 па 4 жніўня знаходзіцца з афіцыйным візітам у Гватэмалі ў гонар 90-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж краінай і апостальскай сталіцы. У нядзелю дзерсакратар узначаліў урачыстую імшу ў сталічнай катэдры. Акрамя таго, кардынал выступае прамоўцам на нацыянальнай сустрэчы духавенства, якую арганізуе мясцовы епіскапат. Візіт таксама звязаны з падрыхтоўкай да беатыфікацыі францішканскага мучаніка айца Аўгуста Рафаэля Раміраса манастырыю, якая будзе 7 лістапада ў Гватэмалі. Менавіта там святар быў выкрадзены і забіты 7 лістапада 1883 года. Дыпламатычныя сувязі паміж Гватэмалай і Святым Пасадам сягаюць яшчэ 1936 года, калі папа Пі 11 заснаваў у краіне апостальскую нунцыятуру. Гісторыя мясцовага касцёла прайшла праз перыяд грамадзянскай вайны 1960-96 гадоў, калі ад гвалту пакутавалі духавенства, вернікі і прадстаўнікі народа май. Пры гэтым касцёл адыграў важную ролю ў дасягненні міру. Вялікае значэнне для краіны мелі візіты святога Яна Паўла II ў 1983, 96 і 2002 годах. Святы пасад заклікаў будаваць гарады так, каб у іх знаходзілася месца для кожнага чалавека, асабліва для бедных і бяздомных. Такую пазіцыю падчас пасяджэння Генеральнай асамблеі ААН, прысвечанага 10-й гадавіне новай праграмы развіцця гараду, выклаў мансіньёр Роберт Мёрфі, дарадца пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ватыканскі дыпламат заўважыў, што горад нельга лічыць паспяховым толькі таму, што ў ім шмат новых будынкаў ці моцная эканоміка. Сапраўды добрым, на яго думку, з'яўляецца той горад, дзе людзі могуць годна жыць, развівацца і дапамагаць адно аднаму супрацьстаяць беднасці, няроўнасці і экалагічнай дэградацыі. Прадстаўнік святога пасада назваў адсутнасць дома сур'ёзным парушэннем чалавечай годнасці, бо бяздомнасць пазбаўляе людзей бяспекі, стабільнасці і пачуцця прыналежнасці. Ён заклікаў дзяржавы больш інвеставаць у даступнае жыллё і сацыяльныя службы, а таксама змагацца з такімі прычынамі бяздомнасці, як беднасць, беспрацоўе, залежнасці і вымушанае перасяленне. Губернатарат Ватыкана прадставіў новую серыю манет, першую звычайную неюбілейную эмісію часоў пантыфікату Льва 14. У цэнтры дызайну знаходзіцца герб пантыфіка, які ўпрыгожвае вокладку хутарала для манет, выкананую ў рэльефе з эфектам тынкоўкі на фоне колеру слановай косткі. Насычаны сіні колер надпісаў і асноўных графічных элементаў паўтарае адценні дзвюх частак герба Льва 14 і будзе выкарыстоўвацца ва ўпакоўцы наступных выпускаў. Упершыню гісторыі ватыканскіх манетных серый прымянілі новы прынцып. Партрэт папы змясцілі на манетах большага намінала, а герб на драбнейшых. Асаблівую ўвагу заслугоўвае манета ў 2 еўра, на якой сабраныя галоўныя сімвалы герба Льва 14-га. Лілея, што азначае чысціню і адданасць Дзеве Марыі, і палаючае сэрца, пранізанае стралой над адкрытай кнігай. Гэты вобраз адсылае да аўгустынскай духоўнасці і сілы Божага слова, здольнага змяніць чалавечае сэрца. Мастацкую канцэпцыю новай серыі распрацавала скульптар Даніэла Лонга, а над штэмпелямі манет працавала група ватыканскіх медальераў. У новых манетах традыцыя спалучаецца з сучасным поглядам на нумізматычнае мастацтва. Ватыканскае выдавецтва прыме ўдзел у 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі, якая пройдзе з 21 па 26 жніўня ў італьянскім горадзе Рымені, а 22 жніўня форум наведае Леў 14. На фестывалі, які штогод збірае палітычных, грамадскіх, культурных дзеячаў з розных краін свету, выдавецтва прадставіць свае новыя кнігі і правядзе шэраг сустрэч з аўтарамі, кардыналамі, святарамі, філосафамі і пісьменнікамі. Тэмай сёлетняга форуму сталі словы з боскай камедыі Данте Алігьеры пра любоў, што рухае сонца і зоркі. Адкрыецца серыя мерапрыемстваў сустрэчай з Розалін Амель, сястрой айца Жака Амеля, забітага ў 2016 годзе ў Францыі тэрарыстамі, звязанымі з ісламскай дзяржавай, і Насэрай Кірміш, маці аднаго з забойцаў, чыя гісторыя пакуты прымірэння лягла ў аснову кнігі «Сёстры Пагоры». На адной з наступных сустрэч амерыканская прафесар Кэтрін Конібер разам з айцом Джозефам Фарелам і кардыналам Жан-Полем Віско пагутарыць пра спадчыну святога Аўгустына. 26 4 жніўня ўдзельнікі змогуць сустрэцца з кардыналам Жазе Таленціну де Ментонзам, прэфектам де Кастары па справах культуры і адукацыі, паэтам і біблістам. Асобная сустрэча будзе прысвечана ролі любові ў жыцці чалавека, сям'і і грамадства. У ёй возьмуць удзел філосаф Фабрыс Ханджачы, Габрэла Гамбіна, падсакратар де Кастары па справах свецкай сям'і і жыцця. У апошні дзень форуму 26 жніўня кардынал Пьер Батыста Піцабала, лацінскі патрыярх Іерусаліма, прыме ўдзел у дыялогу з моладдзю.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Канферэнцыя біскупаў Антылаў апублікавала пастырскі ліст, прысвечаны пытанням сексуальнай і гендэрнай ідэнтычнасці. У дакуменце іерархі нагадалі праўду пра стварэнне чалавека мужчынам і жанчынай, спасылаючыся на святое пісанне, натуральнае права і вучэнне касцёла. Біскупы падкрэслілі, што адкрытасць і павага да кожнага чалавека не могуць весці да адмовы ад абвяшчэння гэтай праўды. Аўтары ліста заўважылі, што сучасная дыскусія закранае ўжо не толькі паводзіны чалавека, а саму яго прыроду. Яны нагадалі, што палавая ідэнтычнасць з'яўляецца дарам Бога і вынікае з парадку стварэння, а не з самавольнага выбару ці сацыяльных канструкцый. Іерархі заклікалі вернікаў супрацьстаяць поглядам, паводле якіх чалавек з'яўляецца праектам, які сам сябе стварае, адарваным ад біялагічнай рэчаіснасці і маральнага ладу. Разам з тым біскупы падкрэслілі неабходнасць ставіцца да кожнага чалавека з павагай, спачуваннем і чуллівасцю. Яны пераканана заявілі, што душпастырская спагада і вернасць дактрыне не супярэчыць адна адной. Пазіцыя канферэнцыі біскупаў Антылаў супадае з кірункам дэкларацыі Dignitas Infinita, апублікаванай да кастэрэй веравучэння яшчэ ў 2024 годзе. Камісія па сацыяльным душпастырстве пры мексіканскім епіскапаце і нацыянальная карытас выступілі з сумесным зваротам з нагоды міжнароднага дня барацьбы з гандлем людзьмі. Яны нагадалі, што ахвярамі сучаснага рабства найчасцей становяцца мігранты, сельскагаспадарчыя работнікі, прадстаўнікі карэнных народаў і людзі афрыканскага паходжання. Злачынныя групоўкі прымушаюць людзей працаваць без аплаты, занявольваюць праз прастытуцыю і выкарыстоўваюць як хатніх работнікаў турыстычных і прамысловых рэгіёнах. Аўтары адзначылі, што сітуацыю пагаршаюць расізм, ксенафобія і пасіўнасць дзяржаўных устаноў, выніку чаго злачынцы часта застаюцца беспакаранымі. У такіх умовах ахвяры не могуць вырвацца з пасткі рабства. На думку прадстаўнікоў касцёла Мексікі, перамагчы гандаль людзьмі можна толькі сумеснымі намаганнямі грамадства, улад і каталіцкай супольнасці. Яны заклікалі не губляць надзеі і разам зрабіць гэты свет лепшым месцам для чалавецтва.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. З вами Марія Володіна. Пропаную вашей увазе новый выпуск рубрики «Костёл и свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У адказ на заклік Льва XIV да адзінства з касцёлам у Афрыцы у мінулым годзе канферэнцыя каталіцкіх біскупаў ЗША выдзеліла больш за 3 мільёны долараў у фонд салідарнасці з афрыканскім касцёлам. Адзін з амаль 100 грантаў дазволіў манахіням у Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы набыць 30 ровараў для евангелізацыі і пастырскай працы ў аддаленых вёсках. Ровары дазволілі законніцам наведваць вернікаў у цяжкадаступнай мясцовасці, распаўсюджваць святое пісанне і ружанцы, катэхізаваць, наведваць сем'і і школы. Акрамя евангелізацыі, сёстры рэалізуюць адукацыйныя праграмы, у тым ліку навучаюць англійскай мове. Асаблівую ўвагу яны надаюць падтрымцы дзяцей і моладзі, якія часта не маюць доступу да адукацыі і становяцца ахвярамі беднасці, ранняй цяжарнасці і гвалту. Папа Леў XIV дапамог жыхару Танзаніі, які страціў нагу, ратуючы жыццё святара. Падчас велікоднай імшы нападнік замахнуўся на святара, аднак мужчына засланіў яго з сабой, атрымаўшы цяжкія раненні і страціўшы нагу. Па дапамогу ён звярнуўся да пантыфіка. Па даручэнні папы дэкастэрыя па міласэрным служэнні забяспечыла яму пратэз, дзякуючы якому мужчына змог зноў хадзіць. Пра гэты выпадак распавёў прэфект дэкастэрыі арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін. Ведамства, якое ён узначальвае, аказвае хуткую і адрасную дапамогу людзям у патрэбе, выкарыстоўваючы сеткі мясцовых касцёльных арганізацый. Дэкастэрыя фінансуецца пераважна з ахвяраванняў, якія паступаюць на імя папы. Праз месяц пасля ўвядзення платы за ўваход Кёльнскі сабор у Германіі ўжо пакрывае каля паловы сваіх выдаткаў. Штодня на ўтрыманне і захаванне святыні неабходна каля 44 тысяч еўра, паведамляе нямецкае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва. З 1 ліпеня турысты плацяць за ўваход у Кёльнскі сабор 12 еўра, пры гэтым дзейнічаюць ільготы і выключэнні. Удзел у набажэнствах застаецца бясплатным. Для таго, каб памаліцца або запаліць свечку, таксама можна бясплатна ўвайсці праз бакавы ўваход. Паводле разлікаў капітула, сёлета выдаткі на ўтрыманне сабора складуць 16 мільёнаў еўра, з якіх бясплаты за ўваход не хапала б каля 4 мільёнаў. Увядзенне платы выклікала як падтрымку, так і крытыку. Адны лічаць яе неабходнай для захавання святыні, іншыя асцерагаюцца камерцыялізацыі сакральнай прасторы. У віленскім касцёле святых Янаў даследчыкі знайшлі больш за 2000 квадратных метраў арыгінальных барочных роспісаў 18 стагоддзя, якія больш за 200 гадоў былі схаваныя пад пластамі фарбы. Фрэскі ўяўляюць сабой сцэны жыцця святых Янаў, хрысціцеля і евангеліста. Пра гэта паведамляе EWTN. Даследчыкі лічаць іх адным з найбуйнейшых захаваных барочных жывапісных ансамбляў у Літве. Роспісы амаль не падвяргаліся пазнейшым перапрацоўкам, а былі зафарбаваныя ў першай трэці 19 стагоддзя пры змене інтэр'еру святыні. Спецыялісты даўно ведалі пра іх існаванне, але толькі цяпер, пасля шырокіх даследаванняў, ім удалося сістэматычна ацаніць, колькі з гэтага роспісу захавалася і ў якім стане ён дайшоў да нашых дзён. Паводле кіраўніцы даследавання Індры Валькунене, мастацкі ўзровень роспісаў сведчыць пра майстэрства віленскіх мастакоў 18 стагоддзя і раскрывае адметнасць віленскага барокка. Даследаванне паказала, што аўтэнтычны пласт роспісу захаваўся цалкам ва ўсіх агледжаных скляпеннях і нефах. Атрыманая інфармацыя дапаможа рэстаўратарам у далейшай кансервацыі святыні. Касцёл займае асаблівае месца у гісторыі Віленскага універсітэта. Заснаваны езуітамі ў 1579 годзе, універсітэт быў адным з галоўных цэнтраў каталіцкай адукацыі ва ўсходняй Еўропе. Даследаванне манаскіх супольнасцей Германіі і Аўстрыі паказала, што розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын звязана не з біялогіяй, а з ладам жыцця. Даследчыкі выявілі, што манахі ў сярэднім жывуць прыкладна на 5 гадоў даўжэй за іншых мужчын, а розніца ў працягласці жыцця мужчын і жанчын у кляштарах амаль знікае. Праект, які з 1997 года вядзе дэмограф Марк Люй з Венскага інстытута дэмаграфіі Аўстрыйскай акадэміі навук, ахапіў каля 16 тысяч законнікаў і законніц і абапіраўся таксама на архіўныя матэрыялы, пачынаючы з 1890 года. Паводле даследавання, манаскае жыццё, хоць і не пазбаўленае выпрабаванняў, аднак з яго упарадкаваным распарадкам дня, супольнай малітвай, стабільнымі адносінамі, узаемнай падтрымкай і меншым узроўнем стрэсу спрыяе здароваму і доўгаму жыццю. Пагаршэнне фізічнага або псіхічнага стану ў манаскіх супольнасцях звычайна заўважаюць раней, што таксама станоўча уплывае на працягласць жыцця, адзначаюць аўтары. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Сеуле упершыню ў гісторыі сышліся за адным сталом хрысціяне і канфуцыянцы, каб разам шукаць шлях да справядлівага і гарманічнага грамадства, а ў Асізі тысячы юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы чакаюць прыезду Льва 14, які ва ўрачыстасць перамянення пана ўзначаліць святой імшу і адкажа на пытанне маладых людзей. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 4 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. У Кігалі, сталіцы Руанды, ў гэтыя дні ўпершыню ў гісторыі Афрыкі праходзіць сусветны кангрэс «Сігніс» – каталіцкая арганізацыя, якая аб'ядноўвае работнікаў сферы камунікацыі з больш чым 100 краін. Дэлегаты абмяркоўваюць, як захаваць чалавечы твар камунікацыі ў эпоху штучнага інтэлекту. Лёў 14 перадаў удзельнікам сваю духовную блізкасць у пасланні, падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У ім нагадваецца, што ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» пантэфік падкрэслівае онлайн-камунікацыя – гэта не проста перадача інфармацыі, а стварэнне культуры, здольнай фарміраваць светаўспрыманне людзей. Таму папа выказаў спадзяванне на тое, што разважанне на тэму «Лічбавая камунікацыя дзеля культурнай гармоніі і экалагічнага дабрабыту» дапамогуць знайсці камунікацыйныя стратэгіі, заснаваныя на праўдзе і павазе да чалавечай годнасці. Такая праца, паводле слоў пантыфіка, паспрыяе фарміраванню культуры, якая адлюстроўвае евангельскія каштоўнасці еднасці, міру і адказных адносін да навакольнага асяроддзя. У гэтыя дні італьянскі горад Асізі прымае больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы на форуме францішканскай моладзі. Галоўнай падзеяй гэтых дзён стане пастырскі візіт Льва 14, які паслязаўтра прыбудзе ў базіліку Маці Божай Анёльскай. Пантыфік памоліцца ў капліцы Парцюнкула, выслухае трох маладых людзей і адкажа на іх пытанні. Пасля прыватнай сустрэчы з францішканскімі супольнасцямі Лёў 14 ўзначалі святую імшу ва ўрачыстасць перамянення пана. Праграма сустрэчы спалучае супольную малітву, дыскусія ў майстэрнях і духовныя роздумы над тэмамі міру, прабачэння і пошуку свайго паклікання. Адзін з арганізатараў, брат Лука Дзі Паскуале, прызнаўся, што многія сучасныя маладыя людзі перасталі марыць і чакаюць ад пантыфіка слова, якое заклікала б іх не апускаць вёслы. На думку 38-гадовага францішканіна, папа здольны пабудаваць мост паміж моладдзю і паўнавартасным жыццём, якое ёй не заўсёды ўдаецца схапіць. Ён адзначыў, што постаць святого Францішка вабіць нават нявіруючых сваёй простасцю і здольнасцю прамаўляць да сучаснай моладзі нібыта да сваіх равеснікаў. Напрыканцы 4-дзённага форуму ўсе ўдзельнікі атрымаюць адмысловую місіянерскую карту, з якой вернуцца ў свае мясцовыя супольнасці па ўсёй Еўропе. Падчас сустрэчы з дыпламатычным корпусам апостольскай нунцыятуры ў Гватэмалі кардынал П'етра Паралін заклікаў сусветную супольнасць адмовіцца ад ціску на карысць сапраўднага паразумення. Дзяржаўны сакратар выказаў занепакоенасць тым, што прынцыпы згоды ўсё часцей замяняюцца моцай асобных дзеячаў або саюзаў. Сама сістэма правоў чалавека страчвае сваю жыццёвасць, саступаючы месца ідэалогіі, сіле і прыгнёту, канстатаваў Пурпурат. Ён нагадаў пра асаблівасць дыпламатычнай місіі святога пасады, якая не адстойвае эканамічныя ці стратэгічныя інтарэсы, а імкнецца паставіць у цэнтр чалавечую асобу. Паводле яго слоў, гэтая дыпламатыя прапануе маральны і духоўны ўнёсак з Евангелія сацыяльнага вучэння касцёла. Супрацьстаяць жа сучасным выклікам трэба без наіўнага энтузіязму або бясплённых страхаў. Сярод ключавых крытэрыяў супольнага клопату кардынал назваў годнасць асобы, увагу да бедных, беражлівае стаўленне да стварэння и мир. Сан-Марын рыхтуецца да візіту Льва 14, які адбудзецца 22 жніўня. Прэс-служба мясцовай дыяцэзіі завершыла рэгістрацыю вернікаў у парафіях і паведаміла, што колькасць запытаў на ўдзел у папскіх мерапрыемствах значна перавысіла колькасць месцаў. Те, якому не хапіла бясплатных уваходных білетаў, змогуць прывітаць пантыфіка ўздоўж трасы яго праезду ад памежнай торчы да гістарычнага цэнтра горада. Духоўная падрыхтоўка да сустрэчы ўключае малітву і супольнае разважанне пасля прэзентацыі энцыклікі «Магніфіка Хуманітас», якой правялі аўгустынкі з Пенабілі, у дыяцэзіі трывае навена да святой Клары з Асізі, што працягнецца да 10 жніўня. Кожны вечар кларыскі з Вальдрагоны праводзяць дыялог паміж святой і зместам энцыклікі. У панядзелак 17 жніўня ў Дам'яна пройдзе імпрэза «Год з папам-пробашчам» з удзелам Ларэнца Фаціні, рэдакцыйнага дырэктара Ватыканскага выдавецтва. Акрамя таго, супольнасць адзначае свята заступніка дыяцэзіі святога Льва ад пусту Сан-Інье і здзяйсняе пілігрымку да пустэльні Фаджа. Усе гэтыя падзеі паступова накіроўваюць рэгіён да доўгачаканай сустрэчы з пантыфікам.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адкрыў сёння ў каталіцкім універсітэце Соган у Сеуле першы ў гісторыі афіцыйны супольны форум хрысціян і канфуцыянцаў. Ён адзначыў, што хрысціянскае бачанне новага неба і новай зямлі і канфуцыянскі ідэал датун выяўляюць адно і тое ж глыбокае чалавечае імкненне будаваць мірнае, інклюзіўнае і салідарнае грамадства. Кардынал Кавакат звярнуў увагу на тое, што абодва ідэалы нарадзіліся ў часы цяжкіх сацыяльных і палітычных выпрабаванняў. Кніга абрадаў апісвае датун як супольнасць адкрытых дзвярэй і працы без эгаізму, а кніга адкрыцця заклікае верыць у тое, што Бог абновіць стварэнне і вытра кожную слязу. Абедзве традыцыі, падкрэсліў іерарх, аднолькава сведчаць думку, што раз'яднанасць і прыгнёт нясуць чалавека да непазбежнага заняпаду. Сустрэча, якая працягнецца да заўтра, арганізавана святым пасадам разам з карэйскай канфуцыянскай акадэміяй Сунг Кюн Кван, канферэнцыяй біскупаў Карэі і універсітэтам Соган. У Сеуле прайшла прэзентацыя гімна сусветных дзён моладзі. Гаспадары будучай міжнароднай сустрэчы прадставілі твор пад назвай «Confidite ego vici mundum», што азначае «Адвагі я перамог свет». Гэта выслоўе з Евангелля паводле святога Яна абраў сам Леў 14 у якасці тэмы форуму. Прэзентацыя адбылася роўна за год да пачатку цэнтральных урачыстасцей, якія сеульская архідыяцэзія прыме з 3 па 8 жніўня 2027 года. Тэкст песні сцвярджае, што нават калі надзея здаецца хісткай, на божы заклік вернікі ўстаюць і ідуць наперад. Аўтарам кампазіцыі стаў малады карэйскі музыкант Фрэнсіс Джы Юн Кім, чыю працу абралі сярод 434 заявак і пацвердзілі ў дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. Твор спалучае хрысціянскае пасланне з традыцыйнымі карэйскімі гукамі і прадстаўлены ў класічнай і поп-аранжыроўках. Сусветныя дні моладзі ўжо другі раз у гісторыі пройдуць на азіяцкім кантыненце, дзе католікі складаюць каля 12% насельніцтва Паўднёвай Карэі. На форум чакаецца прыезд Льва 14-га, і гэта будзе ўжо чацвёрты візіт пантыфіка ў краіну пасля святога Яна Павла II і Францішка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў словы Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў – сваю маці Марыю, а гэтыя апошнія словы адкупіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы і расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрцы сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню святога духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце.
Прызвычайцеся маліцца ім разам у сваіх групах, рухах і супольнасцях. Не бойцеся прапаноўваць гэтую малітву дома сваім бацькам, братам і сёстрам, бо яна ажыўляе і ўмацоўвае сувязі паміж членамі сям'і. Гэтая малітва дапаможа вам быць моцнымі ў веры, крывалымі ў любові, радаснымі і настойлівымі ў надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таемніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Езуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарэце да мукі, смерці і ўваскрасення. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дарагая моладзь, толькі Езус ведае ваша сэрца і ваша найглыбейшае жаданні. Толькі ён, які палюбіў вас да канца, можа задаволіць усе вашыя імкненні. Яго словы — гэта словы вечнага жыцця, словы, якія надаюць сэнс чалавечаму жыццю. Ніхто, акрамя Хрыста, не можа даць вам сапраўднага шчасця. Па прыкладзе Марыі умейце сказаць яму сваё безумоўнае «так», і няхай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста. І няхай ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. «Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі», заахвоціў юнакоў і дзяўчат святы Отец.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Сеуле упершыню ў гісторыі сышліся за адным сталом хрысціяне і канфуцыянцы, каб разам шукаць шлях да справядлівага і гарманічнага грамадства, а ў Асізі тысячы юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы чакаюць прыезду Льва 14-га, які ва ўрачыстасць перамянення пана ўзначаліць святой імшу і адкажа на пытанне маладых людзей. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 4 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. У Кігалі, сталіцы Руанды, ў гэтыя дні ўпершыню ў гісторыі Афрыкі праходзіць сусветны кангрэс «Сігніс» – каталіцкая арганізацыя, якая аб'ядноўвае работнікаў сферы камунікацыі з больш чым 100 краін. Дэлегаты абмяркоўваюць, як захаваць чалавечы твар камунікацыі ў эпоху штучнага інтэлекту. Лёў 14-ты перадаў удзельнікам сваю духовную блізкасць у пасланні, падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У ім нагадваецца, што ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» пантэфік падкрэслівае онлайн-камунікацыя – гэта не проста перадача інфармацыі, а стварэнне культуры, здольнай фарміраваць свет успрыманне людзей. Таму папа выказаў спадзяванне на тое, што разважанне на тэму «Лічбавая камунікацыя дзеля культурнай гармоніі і экалагічнага дабрабыту» дапамогуць знайсці камунікацыйныя стратэгіі, заснаваныя на праўдзе і павазе да чалавечай годнасці. Такая праца, паводле слоў пантыфіка, паспрыяе фарміраванню культуры, якая адлюстроўвае евангельскія каштоўнасці еднасці, міру і адказных адносін да навакольнага асяроддзя. У гэтыя дні італьянскі горад Асізі прымае больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з усёй Еўропы на форуме францішканскай моладзі. Галоўнай падзеяй гэтых дзён стане пастырскі візіт Льва 14-га, які паслязаўтра прыбудзе ў базіліку Маці Божай Анёльскай. Пантыфік памоліцца ў капліцы Парцюнкула, выслухае трох маладых людзей і адкажа на іх пытанні. Пасля прыватнай сустрэчы з францішканскімі супольнасцямі Лёў 14-ты ўзначалі святую імшу ва ўрачыстасць перамянення пана. Праграма сустрэчы спалучае супольную малітву, дыскусіі ў майстэрнях і духоўныя роздумы над тэмамі міру, прабачэння і пошуку свайго паклікання. Адзін з арганізатараў, брат Лука Дзі Паскуале, прызнаўся, што многія сучасныя маладыя людзі перасталі марыць і чакаюць ад пантыфіка слова, якое заклікала б іх не апускаць вёслы. На думку 38-гадовага францішканіна, папа здольны пабудаваць мост паміж моладдзю і паўнавартасным жыццём, якое ёй не заўсёды ўдаецца схапіць. Ён адзначыў, што постаць святого Францішка вабіць нават нявіруючых сваёй простасцю і здольнасцю прамаўляць да сучаснай моладзі нібыта да сваіх равеснікаў. Напрыканцы 4-дзённага форуму ўсе ўдзельнікі атрымаюць адмысловую місіянерскую карту, з якой вернуцца ў свае мясцовыя супольнасці па ўсёй Еўропе. Падчас сустрэчы з дыпламатычным корпусам апостольскай нунцыятуры ў Гватэмалі кардынал П'етра Паралін заклікаў сусветную супольнасць адмовіцца ад ціску на карысць сапраўднага паразумення. Дзяржаўны сакратар выказаў занепакоенасць тым, што прынцыпы згоды ўсё часцей замяняюцца моцай асобных дзеячаў або саюзаў. Сама сістэма правоў чалавека страчвае сваю жыццёвасць, саступаючы месца ідэалогіі, сіле і прыгнёту, канстатаваў Пурпурат. Ён нагадаў пра асаблівасць дыпламатычнай місіі святога пасады, якая не адстойвае эканамічныя ці стратэгічныя інтарэсы, а імкнецца паставіць у цэнтр чалавечую асобу. Паводле яго слоў, гэтая дыпламатыя прапануе маральны і духоўны ўнёсак з Евангелія сацыяльнага вучэння касцёла. Супрацьстаяць жа сучасным выклікам трэба без наіўнага энтузіязму або бясплённых страхаў. Сярод ключавых крытэрыяў супольнага клопату кардынал назваў годнасць асобы, увагу да бедных, беражлівае стаўленне да стварэння и мир. Сан-Марына рыхтуецца да візіту Льва 14-га, які адбудзецца 22 жніўня. Прэс-служба мясцовай дыяцэзіі завершыла рэгістрацыю вернікаў у парафіях і паведаміла, што колькасць запытаў на ўдзел у папскіх мерапрыемствах значна перавысіла колькасць месцаў. Тыя, каму не хапіла бясплатных уваходных білетаў, змогуць прывітаць пантыфіка ўздоўж трасы яго праезду ад памежнай торчы да гістарычнага цэнтра горада. Духоўная падрыхтоўка да сустрэчы ўключае малітву і супольнае разважанне пасля прэзентацыі энцыклікі «Магніфіка Хуманітас», якой правялі аўгустынкі з Пенабілі, у дыяцэзіі трывае навена да святой Клары з Асізі, што працягнецца да 10 жніўня. Кожны вечар кларыскі з Вальдрагоны праводзяць дыялог паміж святой і зместам энцыклікі. У панядзелак 17 жніўня ў Дам'яна пройдзе імпрэза «Год з папам пробашчам» з удзелам Ларэнца Фаціні, рэдакцыйнага дырэктара ватыканскага выдавецтва. Акрамя таго, супольнасць адзначае свята заступніка дыяцэзіі святога Льва ад пусту Сан-Інье і здзяйсняе пілігрымку да пустэльні Фаджа. Усе гэтыя падзеі паступова накіроўваюць рэгіён да доўгачаканай сустрэчы з пантыфікам.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адкрыў сёння ў каталіцкім універсітэце Суган у Сеуле першы ў гісторыі афіцыйны супольны форум хрысціян і канфуцыянцаў. Ён адзначыў, што хрысціянскае бачанне новага неба і новай зямлі, і канфуцыянскі ідэал датун выяўляюць адно і тое ж глыбокае чалавечае імкненне будаваць мірнае, інклюзіўнае і салідарнае грамадства. Кардынал Кавакат звярнуў увагу на тое, што абодва ідэалы нарадзіліся ў часы цяжкіх сацыяльных і палітычных выпрабаванняў. Кніга абрадаў апісвае датун як супольнасць адкрытых дзвярэй і працы без эгаізму, а кніга адкрыцця заклікае верыць у тое, што Бог абновіць стварэнне і вытра кожную слязу. Абедзве традыцыі, падкрэсліў іерарх, аднолькава сведчаць думку, што раз'яднанасць і прыгнёт нясуць чалавека да непазбежнага заняпаду. Сустрэча, якая працягнецца да заўтра, арганізавана святым пасадам разам з карэйскай канфуцыянскай акадэміяй Сунг Кюн Кван, канферэнцыяй біскупаў Карэі і універсітэтам Суган. У Сеуле прайшла прэзентацыя гімна сусветных дзён моладзі. Гаспадары будучай міжнароднай сустрэчы прадставілі твор пад назвай «Confidite ego vici mundum», што азначае «Адвагі я перамог свет». Гэта выслоўе з Евангелля паводле святога Яна абраў сам Леў 14 у якасці тэмы форуму. Прэзентацыя адбылася роўна за год да пачатку цэнтральных урачыстасцей, якія сеульская архідыяцэзія прыме з 3 па 8 жніўня 2027 года. Тэкст песні сцвярджае, што нават калі надзея здаецца хісткай, на божы заклік вернікі ўстаюць і ідуць наперад. Аўтарам кампазіцыі стаў малады карэйскі музыкант Фрэнсіс Джыюн Кім, чыю працу абралі сярод 434 заявак і пацвердзілі ў дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. Твор спалучае хрысціянскае пасланне з традыцыйнымі карэйскімі гукамі і прадстаўлены ў класічнай і поп-аранжыроўках. Сусветныя дні моладзі ўжо другі раз у гісторыі пройдуць на азіяцкім кантыненце, дзе католікі складаюць каля 12% насельніцтва паўднёвай Карэі. На форум чакаецца прыезд Льва 14-га, і гэта будзе ўжо чацвёрты візіт пантыфіка ў краіну пасля святога Яна Павла II і Францішка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 18-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі на дыяцэзіяльным узроўні ў 2003 годзе, які быў прысвечаны ў касцёле Ружанцу. Тэмай форума Ян Павел II выбраў словы Езуса «Вось маці твая». Ён нагадаў, што перад сваёй смерцю Езус даручыў апосталу Яну самае дарагое, што меў, сваю маці Марыю, а гэтыя апошнія словы адкупіцеля сталі нібы яго духоўным запаветам. Пантыфік патлумачыў, што паміж звеставаннем і крыжам існуе цесная сувязь. Калі Марыя сказала Богу сваё «так», яна стала маці Божага сына. Калі ж Езус паміраў на крыжы, ён зрабіў яе маці ўсяго чалавецтва. Святы Отец заўважыў, што ля падножжа крыжа Марыя перажыла вялікія пакуты. Яна бачыла смерць свайго сына і адчула ўвесь цяжар чалавечага граху. Таму яна добра разумее боль кожнага чалавека. Вы, дарагая моладзь, таксама сустракаецеся з пакутамі. Адзінота, няўдачы і расчараванне ў асабістым жыцці, цяжкасці ўваходжання ў свет дарослых і прафесійнае жыццё, разлукі і страты ў вашых сем'ях, жорсткасць войнаў і смерць нявінных. Але ведайце, у цяжкія хвіліны, якіх не пазбягае ніхто, вы не самотныя. Як Яну пад крыжам, так і вам Езус дорыць сваю маці, каб яна суцяшала вас сваёй пяшчотай, запэўніў папа. Пантыфік нагадаў, што паводле Евангелія Ян узяў Марыю да сябе. Гэта азначае не толькі, што ён даў ёй месца ў сваім доме. Перш за ўсё ён адкрыў для яе сваё сэрца і сваё жыццё. Вы, дарагая моладзь, прыкладна аднаго ўзросту з Янам і маеце тое ж самае жаданне быць разам з Езусам. Сёння менавіта вас Хрыстус выразна просіць прыняць Марыю да сябе, прыняць яе ў сваё жыццё, каб навучыцца ад яе, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы пра іх у сэрцы сваім, унутранай адкрытасці на слуханне, а таксама пакоры і велікадушнасці, якія зрабілі яе першай супрацоўніцай Бога ў справе збаўлення, напісаў пантыфік. Ян Павел II падзяліўся з моладзі ўласным досведам, нагадаўшы, што зрабіў дэвізам свайго біскупскага і папскага служэння словы «Totus tuus» – «Увесь твой». На працягу ўсяго свайго жыцця я няспынна адчуваў любячую і дзейсную прысутнасць маці Пана. Марыя штодзённа суправаджае мяне ў выкананні місіі наступніка святога Пятра, прызнаваўся ён. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат таксама даверыцца Багародзіцы, падкрэсліваючы, што яна дапаможа ім адкрыцца дзеянню святога Духа і стаць адважнымі апосталамі, здольнымі распальваць вакол сябе агонь любові і святло праўды, ставіць Хрыста на першае месца ў жыцці, скіроўваючы да яго ўсе свае думкі і ўчынкі. Пантыфік нагадаў, што хрысціянства – гэта не проста набор поглядаў або прыгожых слоў. Гэта жывыя адносіны з Езусам Хрыстом. Сустрэць Езуса, палюбіць яго і дапамагаць іншым палюбіць яго – вось хрысціянскае пакліканне. Марыя дадзена вам, каб дапамагчы ўвайсці ў яшчэ больш сапраўдныя і асабістыя адносіны з Езусам. Яна дапамагае лепш пазнаць свайго сына, вучыць любіць яго, слухаць яго і жыць паводле яго вучэння, падкрэсліў святы Отец. Спаслаўшыся на год ружанца, які тады праходзіў у касцёле, Ян Павел II заклікаў моладзь адкрыць для сябе гэтую малітву. Ён нагадаў, што ружанец вучыць глядзець на Езуса вачыма яго маці і любіць Езуса сэрцам яго маці. Не саромцеся маліцца ружанец самастойна, калі ідзеце ў школу, ва ўніверсітэт або на працу, калі знаходзіцеся на вуліцы ці едзеце ў грамадскім транспарце.
Прызвычайцеся маліцца ім разам у сваіх групах, рухах і супольнасцях. Не бойцеся прапаноўваць гэтую малітву дома сваім бацькам, братам і сёстрам, бо яна ажыўляе і ўмацоўвае сувязі паміж членамі сям'і. Гэтая малітва дапаможа вам быць моцнымі ў веры, крывалымі ў любові, радаснымі і настойлівымі ў надзеі, запэўніў папа. Па словах святога айца, разважаючы таемніцы ружанца, чалавек праходзіць разам з Марыяй увесь шлях жыцця Езуса, ад яго схаванага жыцця ў Назарэце да мукі, смерці і ўваскрасення. Так чалавек усё больш становіцца сапраўдным вучнем Хрыста і адкрывае для сябе сілу надзеі. Дарагая моладзь, толькі Езус ведае ваша сэрца і ваша найглыбейшае жаданне. Толькі ён, які палюбіў вас да канца, можа задаволіць усе вашыя імкненні. Яго словы – гэта словы вечнага жыцця, словы, якія надаюць сэнс чалавечаму жыццю. Ніхто, акрамя Хрыста, не можа даць вам сапраўднага шчасця. Па прыкладзе Марыі умейце сказаць яму сваё безумоўнае «так», і няхай у вашым жыцці не будзе месца эгаізму і ляноце, заклікаў папа. Ян Павел II адзначыў, што сёння больш чым калі-небудзь неабходна, каб маладыя людзі былі вартавымі світанку, тымі, хто абвяшчае святло новага дня і новую вясну Евангелля, парасткі якой ужо прабіваюцца. Чалавецтва мае вострую патрэбу ў сведчанні свабоднай і мужнай моладзі, якая не баіцца ісці супраць плыні і сілай, энтузіазмам абвяшчаць сваю веру ў Бога, Пана і Збаўцу, напісаў ён. Вы таксама ведаеце, дарагія сябры, што гэта місія нялёгкая. Яна нават становіцца немагчымай, калі спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Але немагчымая для людзей магчыма для Бога. Сапраўдныя вучні Хрыста ўсведамляюць сваю слабасць, таму яны цалкам давяраюць Божай ласцы, прымаючы яе непадзельным сэрцам, перакананыя, што без яго нічога не могуць зрабіць. Іх адрозніваюць ад іншых людзей не таленты ці прыродныя здольнасці, а цвёрдая рашучасць ісці за Езусам. Наследуйце іх, як яны наследавалі Хрыста. І няхай ён асветліць вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання ягонага, якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, якая нязмерная веліч моцы ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы ягонай, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што ў гэты час, калі свету пагражаюць насілля, нянавісці, войны, трэба, каб моладзь сведчыла. Толькі Хрыстус можа падарыць сапраўдны мір чалавечаму сэрцу, сем'ям і народам зямлі. Імкніцеся шукаць і пашыраць мір, справядлівасць і братэрства. І не забывайце словы Евангелля. «Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі», заахвоціў юнакоў і дзяўчат святы Отец.